dia marabosa de pata. Mese wuwu benya. Awariye numu. Asumu jie. Woye bonini tine pasiru. Wuwu benya. Awonimu. Asumu jie. Wajuma saint wusu. Wanawo. Aya awie ye numpo. Ewa ketu misre wye ye num. Etina sasye num. Wanawo chen.